RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñent fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñent waxtu ci ngone joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné

digante umurun ay mbir yu bari la mutashabihatun dafa lent xamuñu fan la bok le lulumay lu tuti ndax la ya'lamuhunna xamulen kaseerun lu barina minan nasi ci nit ñi lu melni lek fas ñu bari xamuñu ne dafa dagan ndax liko waral moy ñi ku melni shafi'i degna doomu babakar asmanan loj nañu fas ci ndabal yonent bi ñu lek ko fi kon lu haram ken duko lek keur yonent bi hadith bobu alaji mustafa ge genné nako ci téréem bu mu tuddué nahjul qayyim waye ki nga xamantene amul hadith bobu nak di lek fas koku mo tabbi ci lu haram waye nak lu lent dal amut lo xamantene lu touté ko xam mo am lol motax mune la ya'lamuhunna khamulen kaseerun lu barina minan nasi faman ittaqa kep ku tetna asubahati yulenti faqad istabra'a koku mo setal li dinihi ñel dinem wa irdihi ak deram koku mom mo def lu wor parmi dal bul ci dugal sa loxo amna jaan wala amuko na sa loxo sori rek mune waman waqa'a kep ku tabina nak fi shubahat ci lu lilinti waqa'a koku mo tabbi ci lu haram masala bi woru la lolou nga diko jefandiko koku ya tabbi ci lu haram karra'i yulenti mi ngi melni sam yar'a bo xamantene day sam hawla al-hima ci wetu karange karange moy tolu bur yusiku man na nek an yarta'a fihi murur ko ay juram lek ca tolba te tolu bur ku ko rur bo segane dula jik ala damane inna li kulli malikin ñel na bepp bur himan karange ala damane wa inna hima allah naka karange yalla maharimuhu lepp lu yalla wax te worul na dagan na wala daganul bul ko jege bul ko lal ala damane inna fil jazadi nek na ci yaramu doomu adama murghatan inna murghatan bi inna bi moko nasab jarak majrur du ko te liggey a sukh bobu nek ci yaramu doomu adama iza salahat su fekenteene yewenna lolou motax batu salaha am ñetti mu daarew amna saluha yasluhu man na nek ndax fa'ula yaf'ulu salaha amna halaf halaq halaq man na yaslahu salaha itam man na yaslihu kon ñetti mu daari lam kon iza salaha salaha day daldi yewen al jasadu yaram wi kullahu leppam wa iza fasadat bu yaqo fasada al jasadu yaram yaqo kulla leppam ala damani huwa al qalb lolou mo wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne duat yi ne nit ki nga ñew di defar loxo bi defar beut bi defar nopp bi defaral xol bi rek yaram yep bax lolou motax moy tawhid nonu la ko len ci ay borom xam xam di waxe kon nonu na mbir mi deme kon ñu ñew ci hadith juroom ñaarel hadith juroom ñaarel de mbir la jele ko ci abi ruqiyata mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxne ad-dinu an-nasiha la bire rek modib dine qulne ñu waxne qulna ñu ne la bire bi ku ko mom kan la ñeel ñu ne ñeel na yalla ak kan ak terem ak kan ak yonentam ak kan ak bur yi moy njitu julit yi ak ñan ak peuple bi lolu hadith la bo xamantene tay so demone ci muslim niñ ko sarha dang ci bekk

0: وأنا
1: سيدنا الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يالله ميغا خامني دار توكو مايات نا ني ديل سوات فاسيني اند يين سي ليغي بي غينا لولو نيغي ديلو دي نيانال جيم جام مبولم كو ييو تي ريم سنغال نيغي لي نيانال جام ديكو نيانال كليفا ديني كليفا ادي ني لين كو نيانال ak kilifa jangubi ak mbolem wa jangubi yalla len yalla jamal kilifa rew mi nak son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mom tam ñu koy ñaanal jam ñaanal ko ak njabotam ak mbolem nak ku koy jappelé ci nguur gi ginaaw lolu dañuy dekk yeen ci keet gi mandal gal waxtu julli salatu khair mi ne nomi dem neex na yalla dinañu ko deg 5h ana keetu julli ga sax ma dal di koy xol salatu khair mi ne no mi dem neex na yalla dañu ko deg mi ki 5h 45 minutes manam 6h du matin bu dessé fuk mi te juroom ci lañuy salatu fi ci ndakaru ak likor jamono ji ñi addu jamono ci yeen nak 5h 31 minutes jot na ci suñu biir studio manam 6h du matin dess na ñaar fuk mi te juroom ñent ci suñu biir studio salatu bi nak mi ci 6h du matin bu dessé fuk mi te juroom ñu 5h 45 minutes mi ngi julli suba 6h du matin pile fi ci ndakaru ak likor tisbar nak mi ngi ci 14h en quart ñaari waxtu bu demé ba tégal fuk mi tej juroom lay doon takusan nak mi ngi ci 17h pil muy juroom waxtu tembe timis mom ñu ko julli 19h04 modi juroom ñaari waxtu ci ngone bu weso ñent minute ci lañuy julli timis gay ñu ko julli 20h04 moy juroom ñet waxtu ci guddi bu weso ñent minute ci lañuy julli gay tay ji nak ci le bisup alkhamis tombe ak juroom ñett fan ci wéru octobre atum 2026 tubab diko wax jeudi 8 octobre 2026 kon nak mu wéru tubab su fekke ni wéru olof la tay le alkhamis ñaar fukelu fan ak juroom ben ci wéru rak ji gamu alkhamis ñaar fuk fan ak juroom ben ci wéru rak ji gamu kon nak ngeen xamni kon rak ji gamu lemu ablé ndax buñu tollo ci ñaar fukk fan ak juroom ñent nak ci lañuy sentu wër wi kon commission kona kok lañu jox pour lolu ñi ngi nuy le coordinateur national Alhaji Omar Guen ak mbolom bokki nak ngañ jop bu pur sañu xor mo fété ci walu xarala gi studio chaîne national kan mo nak fele ci ku nek ci RSI voilà Matar Sar mo nek RSI Radio Sénégal International Seydina Issa Sow mo fété Sedem centre de distribution modulation de fréquence mo nek ci présentation Al Hadji Rawane Seck mo Mbaye Cheikh Sidi Mokhtar Talbeb Seigne Babacar Sy

mi ngi doon nekkon nak adjar tufatou djewal djouf mam wourel tay ma wax la fi ma fété tay la lay wax fi ma tollu ma ci beugale bu baakha bax sama yaay adjar tou mari mboup mangi lay nuy bu baakha yaay boy lo dund ci rew mi rek doyul mangi lay nuy bu baakh talibé cheikh bu mag bobu jerejeuf ay ca ba tay dina len duma ko tegg ben yon adjar tou ma jojo ning dafa goudé all moy xudja dokki ba matar bi heure mako deglo sama xel dem ci daniel sorano

0: Ay, mbok mi allo.
1: Wa dou.
0: Oui.
1: Hey dou.
0: Wa wa mais numu demé gène.
1: Ay
0: ay jama. Wa ma mankay sakku mankoy sakku yow mba ya ngeen jam.
1: Ya def neena ñong koy yegg de.
0: Yeen ngi koy yegg bu baax.
1: Bu baax sax xey.
0: Ah baxna.
1: Ne ya ñi wéti li de.
0: Waaw waaw non la moy yoon.
1: Yow bu am man il faut me créer la.
0: Da ngay dem créer.
1: Dam lay créer duudu mbay yi.
0: Ndaysan deggal lool.
1: Jaga may sa jor.
0: Ay ay yow yow contane na ci yow.
1: Eh ba dama Allah ba ci gawaan.
0: Mais ki dafa graw.
1: Non yow xam la lay wax.
0: Loy wax.
1: Micro geewal.
0: Amé
1: Nicolo Gabriel
0: a ñoko mom
1: wa no gay ñen kay ben kay ben ko mom yagal bu tay
0: deug la an mais nu demé Ablaye
1: non li ngay def neexna vraiment
0: ah yang koy yeg bu baax fofu Ablaye
1: non yo sali xamul problème yow da ngay wax lu baax
0: deug la
1: yow lu baax mom fumu xey fo ngay xey
0: barke Serigne Touba Mbacké
1: waaw mo taxé yow sa animation day neex
0: xamolu bon xamolu ñaaw duma ko wax
1: parce que waaw xamolu baax xamolu ñaaw
0: no xamna lu baax da nga du
1: xamolu ñaaw lu baax da nga xam yow
0: waaw
1: te diga jefe diga waxe yow
0: deug la Ablaye
1: ni siw fep waaji mu la ñu lay siw de lambaji
0: waaw lambaji waaw
1: même sa bir kër la ñu lay siw war yow
0: sama bir kër
1: waaw waaw ni lay siw ba parce que yow da nga jonge motax c'est dou non yow ben affaire la gars
0: yow leg sama bir kër diko
1: Badu
0: waaw la
1: jaamane fu jaare rek ba may gaay yop nek
0: ah jaamane waaw arvar
1: waaw ñoo umar ndjay yok ñom pinte mbeng ak ñom fatima ba ñom malike
0: amul ben problème mais légui sama mbir mo na dess rek duggu sama bagage
1: waaw yow il faut ñu topal so il faut ñu topal quoi
0: jaajeu Ablaye
1: yow xol li ngay topé directeur radio bi
0: waaw François Xavier
1: yow non li ngay topé
0: waaw mom suñu kilifa la suñu directeur la suñu xarit la
1: waaw non la yoon la gis nit ki kula mak kula mak appelé sagar
0: deug la ndaysan
1: kula suñu ñina nekk ndjol mi
0: waaw ndjol mi c'est vrai deug la
1: waaw Sénégal duñu xamuñu duñu fonk kilif
0: waaw non fonk kilif dafa am solo
1: waaw duñu fonk kilif suma ku melne yow da ngay jëfé diko waxé
0: non lolu moy deug moy suma cër
1: waaw lolu motax lolu ñu lay top yow
0: jërëjëf contane na yow da nga baax
1: waaw jërëjëf contane na ci de yow sa yow baax
0: reena ba son rek Abdoulaye An ay ci Abdoulaye An man koy bégué bu baax dajina mo ay ci ñu dem duma ko téggi bégel leen rek

0: إلى شو تنحجيت
1: راديو سينيغال تنوخي باري
0: السنغال دي كابتن إدريس سنجاي مو شيف بريغاد ريجونال دي جن في تي داكارو بول نكو ديغي موم لا مارك ني نان سيرفيس دي جن موم ناك دا فاي ييابي تي تاو ييغا خامني بامو في جوغي دا غاي نيميكو ني سالتي بو باري باري ولا اك يين زون يو خامني دال ندوخ ما دا فا باري بامو بوچو موني لولي ناك امنا اي ريسك سانيتير موتا نيت ني دال وارنا نيو جيل سيني مات واي بو لولي غير مانا فيغو تي يين تي اي جانغورو لو ني ميل ne ci ak mi gi ma xam ndjay dañ leen di dalu
2: capitaine Idrissa Ndjay ginaaw bañu lo nuyo gis nañ ni taw bi bari na jamono jile fi ci Dakar ak Senegal situation bi naka la tedde
3: donc nawet mom ku ko wax rek moy ndox bu nek fi ndox bi nak lutax bu gëna am jafé jafé moy ndox mang fi mais demul donc ñun li nga xam li gis walu wër gëram dañu gis que ni situation bobu day tax dekk bi ñi jammat mbiru mu yo yakarna ni Dakar way sax ci deug ne yoy bari nañ trop ci bir région bi donc parce que situation bo mo moko waral moy ndox bi dafa nek fofu demul mais ñepp xam nañ ndox dafa nek bi nga xamni fofu lay yoy di juré donc lolu mo tax waxtu bi fofu rek nga gis que ni yoy sakkan nañ trop benen bi moy situation bu jam région de Dakar moy réseau d'assainissement yi bu féké dafa am taw mu bari rek réseau d'assainissement yi dañuy surchargé bu surchargé ñepp xam nañ ndox dafa bari doole doole bobu motax fo tourner ci bir Dakar li ndox baangi wala dal mais ndox momu nak lo jafé jafé yi mu adil moy que dafa nek ndox yo xam ni dafa bari ay doomu jangoro yi ci la lolu lañ tuddé ndox yo xam ni dañu chargé mais chargé wu ci walu microbiologie motax yenn xéetu fébar yi danaka dal bo xolé bo demone ci poste de santé yi centre de santé yi nga gis que li yi su bari yokuna
4: askan wi ñom lan mo leen war
3: askan bi lu bari mo leen war bu ñëk bi moy ci walu jikko yi moy comportement yi parce que gis nañ ni que bu xasse ba taw lolu phénomène bi nga xamni ñëpp dañ koy rañé ñi nga xamni dañuy profiter ci situation bi vider sen force mu and ak ndoxu taw bi dem ñaarël bi ak comportement bobu moy nga xamni mu nañ ko waxat mom moy da ngay gis ñi nga xamni sen poubelle yi fess na ñu profiter aussi ci manam taw bi di dem ndox bi di dem ñu profiter aussi parti ko mbalit bi mais yoy yeb conséquences yi mom lu moy li ñi gis légui ni moy réseau d'assainissement yi dañuy fat dox dafa am doolé situation fexé day dem ba nga xamni tiyo yi dañu mo atten manam doolé dox bobu su ko défé nak ndox bobu comme ni waxo sank day wala ngal ci quartier yi ndax en tout cas jikko bobu nga xamni yow dang ko am donc motax ñun suñu bop yi foko ñu jital li ñu wax aspect citoyen bi su wesso lool nak service d'hygiène mom da fay digal bir kër yi ñu fexé ba manam di jital di raxu ko loxo ak dox ak sabu
4: ci sen wet mom lan ngeen nam ma def yeen
3: ku nekk ni mom comme li ma waxon sank situation bi nga xamni rañé dañ ko bir Dakar fi lu ñëk il faut ko ñu pomper dëkk bi pomper dëkk bobu nak dafa bokk ci manam stratégie pour wañi yoy parce que stratégie yamu rek ci poudre bi nga xamni dañ koy sanni ci jaw ji mais ci nga xamni yoy dañ fay jur dafa laaj ñu def opération de délarbation donc waxti bi bo wax ni bu may wax ni ñong ci djublu pour mëna en tout cas wañi yoy bu baax ñu toftal ci aussi li ñu wax activité de sobudage ñaarel bi mom moy mbirum communication bi parce que communication bi ñun bëss yalla sax même bu événement yi amul sax bu taw sax amul service d'hygiène da fay faral di dugg ci kër yi di leen ñaax ci walum manam mbirum sétal bi
4: capitaine radio sénégal mi ngi lay jajeufal
3: jërëjëf
1: radio sénégal li gëna fess ci ëttu ñeen gaay
0: amuy ponk bu mujju ci xabar yi dañ ci and ak dominique ma
5: simulation jëm ci attaque terroriste ci jamono bu ñuy amal Jeux Olympiques de la jeunesse Sénégal mu ngi doon xayma jumtu kayam yi ci walum karangé loolu la yeglé kay bi di le soleil feussel ci xëttam yeglé kay enquête diko fëlu né ci walum karangé Dakar amna matukay yi war demb ñu ngi doon amal ben test bu mag jëm ci walum simulation ngir xayma waye tamit xol ci yeen anam la tak der yi fasiyene def seen ligue bu fekkontene ay samba boy dañoo songo ay bërepp yu ñuy amalé GOG yi yegale gay enquête mo ngi wax ne lu upp fuk ak ñenti juni nit yu yëngu ci walum karangé dal dinañ leen mobiliser ci diwan yi di Dakaru jam ñaajo ak Sali ñu ngi doon def itam ay simulation ci ñaari hôtel yu mag yu Dakaru bu ñu sukkandiko ci yegale gay bi di source A li taxa jokk bilem bir nak moy fexé ba ben galancor du am ci GOG yi ci walum karangé njangat bu ñu def ci bilé simulation moy ne tak der yi dañu war di bolé sen doolé di ligéyëndo bu ko défé action lu upp atangi ni ñukoy wajal jëruñ bi ñu denk walum biir réew mi mom téwon na ci yilé simulation xélam dalna ci li nga xamné gis nako ci walum karangé karangé wu GOG yi ku nekk dang ko wara def sa mbir citoyen bu nekk bokku na ci dispositif bi dispositif bu ñuy taxawal fi ci réew mi nak ci walum karangé jëm ci yoy les jeux mën nañ né lepp yemb na yéré cadre le Mohamedou Mactar Cissé daldi jibal cérémonie wu ubité GOG dinañ ko amal fanwéri fan ak ben ci wër wi ñu nekk ñu ngi xaar juroom fukki juni nit ca jam ñaajo lolo tax ci autoroute bi dina am yoon bo xamné dañ koy jaglél délégation yi ak ñi nga xamné ñoy walu nit yi bu jéyé amé finalu kan bi amone ca Maroc tribunal arbitral du sport tay dina saytu recours bi nga xamne Senegal def nako dinañ ko arbitral du sport di tass li leele yegle kay bi di point actu da di feussel ci xetam ci fateli Senegal mo gagné won kan bi mu jé am ci terrain bi ganaw buñu dakalé match bi ay simide yu bari liko waral moye penalty bi nga xamne arbitre bi dako joxone Maroc te teggul fenn ay wèr ganaw lolu nak ci la commission wu discipline bu CAF da di génné ab dogal né djelna coupe bi ci Sénégal da di koy jox Maroc ndaxte mom mo am ndam ci tapis vert ganaw lolu le Sénégal da di saisir tribunal arbitral du sport tay ci tass dinañ fa amal audience bi waye tamit muy Sénégal ak Maroc ku ci nek li nga feussal li nga xamne mom moy wané né da nga am deug ci bilé dossier buñ ci paré até kat yi dinañ seug ci bilé mbir lata ñuy jël dogal bilé dogal nak duñ ko jël tay buñu sukkandiko ci yeglé kay bi di Rémi Sport Plus dinañ ko feussal fan yi di ñew ñi nga xamne ñom ñoo jité football bu Sénégal am nañ yaakaane dinañ am ndam ci kanamu tass lolu la yeglé kay bi di record diñu xamal ci xëtam
1: awasissé
0: e jërëjëf Dominique Kama fi nak lañuy yëkëté bi lé jottaay yu xabar may jajeufal ñi mandalon ci liggéey bi ngën djop ak papa Matar Sarr fek go ci ak tiaba sek jimi ci wa Dakar FM may jajeufal Adja Fatima Ndjay djop ci CDM Sidina Sow ci li nga xamné moy nasgi Marianne Ndjay Mal ak Ali Ndjay Diouf coordination papa Malick Ndaw ak Elisabeth Agnès Sarr ben waxtu Cheikh Tidiane Ndjay dina ñëw daldi tel xabar yi ci kala mayna saxan ñuy masso bu baax baax suñu mbokk yi nga xamni bo ba legi ñi ngi ci ndox mi nangu seeni kër ak seeni dekk way seeni momel jeere ngeen jeuf

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngor atiné fukki fan ak ñaar ci octobre bu ñetti waxtu ci

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñuy programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bok ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngor atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngor joté cap du banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen cœur ngir yeen sa suné.

0: ñoo xam sa waru gar bi ñu jaajëfal ko bu baax sargal ko ndaxte sonal naa ko ci mais jàpp na ci ba mu yëpp kon nag kodd ñu ngi lay gërëm bu baax sargal la jaajëfal la gërëm bu baax rek sage femme arabe ndoy moom tamit gërëm ko sargal ko mu nekk nit ku disponible bi ma ko weddee ma dafa ne ma amul benn problème tey jii nag Ibrahima Fall li may ponctuelle yëpp mu ma fi jiitu tey ndayam dawa ne nag ma ne damay jéem a jaay rek ne nag damaa mën a nag heure waaye gis naa tey gu ma ko def ponctuel gërëm naa la ci loolu sargal la bu baax na yenn saa di nga am invité xaar ba sonn du ñu ñëw mais yow tey fii laa la fekk nga toog sa oto xaar ma loolu tam jaajëfa nañ sargal la ci bu baax a baax gërëm tamit Oumou Khayri Fall moom it sargal ko jaajëfal ko gërëm ki nga xamante ne mooy Fatima Ba ma nga fële ci Mauritanie di ñu déglu moom ñu nuyu ko bu baax sargal ko ñoom Pape Abdoulaye Mboum ñoom Aïda Ayo Bolo ñoom ñëpp di sargale ñooy sunu auditeurs yi mais tam ma nuyu waa Mbaaw sargal leen bu baax jaajëfal leen massaw leen tamit ci la nga xam ne mooy ndox mi nga xamante ne am na ci li nga xam ne mooy Sénégal yëpp jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko fi mais lépp ñu xam ne ne ndogalu sunu borom la ndax yàlla moom moom tawam te heure bu ko neexee moom rek moom moo koy wàccee mais nag képp fekkee am nga ku ci loolu wala ku ci am jafe-jafe yàlla ko sunu borom teggi. Maa ngi nuyu nag sama rakk yi nekk foofu ca Mbaaw ñoom Dior Fall Linguère bi maa ngi koy nuyu bu baax sargal ko ak sama rakk yi fa nekk yëpp jaajëfal leen nuyu Ibrahima Fall sama caat mi ci RTS ak njaat ba ca kër ga ñoom ñëpp nuyu naa leen sargal leen jaajëfal leen bu baax jox leen dig daje fii ak fukki fan ak juróom ci seen émission Xam Sa Waru Gar.
1: Xam nga sa waru gar def ko.
2: Xam sa waru gar. Xam sa waru gar doomu aadama bu nekk war naa xam waru garam. Sa waru gar ñu leen koy digtal fii ci rajo Sénégal international RSI 92.5 FM. Xam sa waru gar Adja Aw Fall di leen ko digtal alxamis bu jot ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu. Xam sa waru gar fii ci RSI doomu aadama bu nekk war naa xam waru garam te di ko def. Xam sa waru gar.

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamtene ñoko bok ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanle ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamtene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngor altiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngor joté cap du banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen cœur ngir yeen sa suné.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الأول الآخر الظاهر الباطن، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الوجود وعالم الشهود. مباكي جونيتي بوكي ريمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نونغي لين دي نيو، نونغي لين دي زيارة، نونغي لين دي نوكيل تي بيسبو تادي بي ني نيك مودي يوم الجمعة. فتبارك الله دي نيان يالله سبحانه وتعالى بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يالله نانو ياندو جام دي نيانال ني تاوان ناتي اوبيتو يالله مايلن اك وير ني تيابي فيتي غيناو نوغي لين دي انكوراجي دي لين نيان يالله دي لين نيانال يالله مايلن خلو موغ واي بالا ياغ نيوم نييب ان شاء الله يالله نانو ديلو سي سين كريا تبارك الله دي نيانال ني نيك يونو توكي تي واتي ليك ويتي ليكو راديو بي ني تي اوتاي اك نييب نوغي لين دي نيانال فنو جيم يالله نانو في اك جام di ñaan réew mi di Sénégal yalla ñu yalla jammal mbokk yi seen émission an-nasiha tay da fay andat ak jamono nda xam ngeen ni ñu ngi ci wër wi nga xamanteni moy wër octobre am ñu ko tuddé octobre rose ngir suñu jigéen ñu bax ñi nga xamanteni bi nun ak ñom la yalla wacc ci kaw suuf ذكورا وإناثا يلا وخ غور اك جيجين ليغ ليغ نيوم جيجين ني دا فام خيتي تاوات يولين دي دال مو ام سي بو خامتيني بي نك جامون يي دا فا سيو لول ني كوي تودي كانسر مو خام بي جيم سي وين لا مو خام كانسرو دريت لا مو خام كانسر دي كانسر دي زوس cancer dali ci bari yol limu bari yemina waye mu melni octobre rose bi ñom dañ koy jëlal jaglel ko cancer du sein te xam ngeen ni ku tuddu wène tuddu nampal ku tuddu nampal sa xel dom dem ci dom kon suñu jigen ñi nga xamanteni bi ñoy nampal njabot gi banu fer wal walidat yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn lolou ñom la ko yalla jaglel fofé nak gona gi di jëfëndiko ba am ñaari at mëna tambalé ram mëna tambalé dox mëna tambalé lekkantu légui lék barab bobu ci jigéen ñi da fay am ay galankor mu melni nak day tollu fof mbolém kuy kilif ak diiné mbolém ko xamanteni bi listam ñorna la mbolém ko xamanteni askan wi yorna la su wèr wi jotté war nga massaw jigen ñoni niko wa aduna sepp di défé ndax amna ci yo xamanteni lélé nit diko wax ñu né li bokul ci diiné an kay ci la bokk waaw ndax muslimina muslimat mu'minina mu'minat qanitina qanitat sadiqina sadiqat ba aya ba jeex fu yalla tuddé jamu ko tu yalla bu goor tuddé fa jamu ko tu yalla bu jigen kon jamu ko tu yalla bu goor bi momit warna bayyi xel jamu ko tu yalla bu jigen bi ba lu ko dal rek mom ci taxaway bu rafet magi massaw ñi nga xamanteni tawet gi daf leena dal tay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna len yalla sutural may len ak wir di ñaan yalla mi nga xamanteni moy tege yalla nako yalla teggi bi jahi rasulullah alayhi salatu wassalam ñi nga xamanteni tawat gi dal na len banu dem barzak seen choono yalla na yem ci aduna seen choono yalla na yem ci aduna ndax du tawat gu wayef tawat la go xamanteni manam automatiquement bo soxna ci bu joté information mi limuy ñëk def moy jaxaso bo xamanteni dafa xey suba nak am lu mu yek ci wénam mu dem def consultation jaxaso su ñëwé dafa am ñuko wara dalal dafa am ñuko wara dëgeural dafa am ñuko wara conscientiser té loolu papa ci papa mo ci jitu borom kër mo ci jitu so am borom kër ay frère am ñoo ci jitu ba amul frère ay sœuram ñoo ci jitu ba amul loolu ay wëjuram wala ay jéggañalem wala confident mi nga xamanteni am na ci ñoom yaakar ñëw ni leen man kat li moma dal mum le docteur wax ñoo ñu ñoo wara fëgg dënam fëgg ay bagam fëgg am xelam ne ko insha allah rabbul alamin yalla mi le ko tek mën nako wiral waye nit febar ñu wax la tawatam nga ne ko mo rayon diw mo rayon diw mo rayon diw mo rayon diw jogal ci sa bop miral sa bop leral sa mbir nangam sangam didin mbok yi du nonu soxna si nga xamanteni dem na ba yegg ni dafa am cancer ci wénam ñew waxtaan ak yow ne la li moma dal wallahi alazim li nga wara def moy fexé ba dimbali ko taxaw ko mu melni kon goor ñi am na ci part de responsabilité amna sama technicien Céline Dion Céline ci kanam touti wala fi ak ñaari minute dinañ joko ak imam Adama Traoré di imam parcel unité bi li tax ma tabal ko ci jotaay bi moy dama wax legui ne len amna lol boko waxe dañ nan bokul ci diine ak kay ci la bok mom mi misal la ci soxnam tawat gi dal nako mu def ci lamu meun ba yalla subhanahu wa ta'ala ñew mu bok ci pignoy yi nga xamanteni bi mom dafa sol mbubu ne man kep kuma gisati sa soxna li dal la dana ni waxtan ak yow ne la yalla neena yonenti bi neena man ni la dundunde ndax nak neexul ba neexul mais amna goor ñu xamanteni bi dañu mën fit de responsabilité waaw goor da fay am jom goor da fay deugër goor da fay am fit waye yor soxna bu feweré ngay gëna ko yël banding jibul ko ndayam ak bayam gën ci sa loxo lolu mbokk yi nit ku honnête du ko def wala tantaw al fadl bainakum yalla neena fatte xaju fi bi ngay bëgg soxna si mu am nu mu mel yak say naw ni ngeen di ko bëgg mu xey suba yalla tabal ko say loxo nga nek borom kërëm nga dem ba jamono dox mu febar ñu ne da am cancer du sein nga ne nga xey mako ñu la febar bi kat xaliss koy fajj tax nga rocce ko daw jibal ko ndayam ak bayam bu mu xey ñu la fatuna nga dem ci dejj ba gatché nga fay nekké nit da ngay def li nga mën ba yalla subhanahu wa ta'ala ñew waye amna ci yo xamanteni bi lenn ci goor ñi ñi ni doxé baxul dé ñi ni doxé baxul surtout rawatina soxna yi nga xamanteni tabak def leen dal dañu laaj ku leen taxaw dañu laaj ku waxtaan ak ñoom dañu laaj ku leen witili dañu laaj ko xamanteni bi manam moy mo leen di gëmlo ne leen quel que soit les circonstances li da nga ci genn ndax diw genn na ci waye yor soxna mu tawat nga jébal ko fréram ba nga jégal ko rakam bu jigen ba nga jébal ko yaayam bu yaayam dey dund ba nga yebbu ko kat bayam bu bayam dey dund wa bu yalla dogalé ñu fajj bu mbir nak mu mel na meloon nak xana di nga russe dem seen kër diko xolaat kon goor da fay am jom wa sallallahu alayhi wasallam waxon ni man ra'a minkum man tardawna dinahu wa qulquhu fatabiju su ngeen gisee ko am jom té am diiné rasulullah néna may len ko sen dom gis nga gorgu ñak jom ak gorgu amu diiné kenn duko may jigen ndax circonstances yi mo koy waral buñ ko né soxna ci da am cancer du sein limi ñëk def fuite de responsabilité nañu jappalé jigen ñi sonn nañu waaw yi xew ci jamono ji naan damay tarbiya ak damay waxon nako ci émission LBS bayi len domi jambur ñu leni may ngeen naan dañ leni tarbiya yow kenn tarbiya wu la dañ la wax né la na lek bu sour nan nan ba mandi bu febere nga fajj ko diko solol ay yiri waye damay tarbiyu yow loy tarbiyu kula tarbiyu lo yow da nga tarbiyu bay tarbiyu gay il faut arrêter nañu baye jigen ñi ni bundu xatal di len nakaral di len mititalfenn lan ko tegul amul fenn fuko tire bind ay jigen bu sonne day am dom yu bax ak yoy non yoy fi la am afrique la am yoy nañ ko genn ci xel yi waw nañ leen choyé nañu leen bégal jigéen yi nañ leen topato neexal leen nengal leen bi ngay doxaan ni nga meloon bo také jaba non nga wara mel ay boy doxaan gëna neex dérit ñëpp gëna bax ñëpp gëna tabé ñëpp bo také nak gëna nay gëna soxor gëna naxari dérèt gëna gaaw mer ba kaña jigen ñi indi wuñ leen ci kër gi pour ñu tarbiyé leen jigen yaayam ba mu amé juroom ñaari at ba 18 ans la ko ndayam ak bayam diko tarbiyé boko ñaané mu ñëw liñ la sante moy ne sey sey bu rafet sey nak bu ko jigen bëggé def day fekk muy lekk bu sour li nan ba man ni may ko jamm diko wutal ay yiri yu bax mu diko sol seigne abdou salmi néwon jabar jardin la jardin bo xey diko topoto ku ñëw dala nan ya sa jardin mi natna waye bokoy ro topoto woko garabé day dé ken doon ko tuddé di jardin waye seen dañ koy tuddé kon ñongi massa war suñu jigen ñi nga xamanteni bi tawar gi daf leen japp té ñu ñak lool assistance waw ñak lool assistance waw ñu ngi leen di massa bu baax xamna Céline suñu imam bobu nga xamanteni exemple la ci imam Adama Traoré nek imam ci passé Assine Unité 8 bu tabé rek inshallah ñu and ak mum ci waxtaan wi ndax wax day am cédé waaw waaw dafa melni mi ngi ci ligne bi salam alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ya ahli karim
0: ya imam nu ngi lay ziaru bax bax
1: ñam abou bakkar ci lay delo ziar bu wéré wéré
0: di ziaré wa passé Assine Unité 3
1: ñepp ñu lay delo ziar bi
0: di ziaré wa daara ji
1: yaara jang lay delo ziar bi di la ñaanal tawfiq na jax sala ci param defal la ko kepp ko xamni mi ngi ci radio bi di ligé ak yow
0: amin ya rabbal alamin ya imam tay li tax ñu dal la ci jotaay bi di an nasiha moy dañu tabbi ci octobre rose ma xamal legi auditeur yi ne len amna ci lol boko day wax sax nit ñi dañ nan bokku ci diine te ak kay ci diine la bokku ndax wer bo xam dañ ko jël jaglel ko jigen ñi nga xamni tawatu wen daf leena dal ñu war leena taxaw dama yaakan li imam yi sax ñu ci wara jitu
1: deugul
0: imam moma yu mel ni nga xamanteni sunu mbokk jigen ni da nek ci ay jafé nu war len delu ci ban taxaway la ci nitu diine war am
1: alhamdullilah
0: wala ñu ñew ci saka ndax yow saka spécial la ci kanam la ci ñew
1: waaw wallahi abou bakr xam na ci dara
0: waaw
1: ala kulli halin bala ñi wax dara dañu wara fatali sunu bokk ni ay julit lañu ba par
0: waaw
1: après biñu nekké julit ñu nekk ay doom adam ay nit
0: waaw
1: nit ñoom ñu nak dafa am lu yalla subhanahu wa ta'ala dogal ni non lañu wara dundé ci adina bi manam husnul muamala
0: waaw
1: rafetal jëflanté bi dara jitu ci wayjur yi soxna yi njabor bi ba paré dekk ndoy ñew ak ñi nga xamni ñoom la lu yalla bolé ngay liggéey no ak ñoom
0: waaw
1: ka bi nak ka la bo xamné da fay faral di dabé am nga mi takla bayna rajul wal mar'a min fat bo xamni dang koy signé ak soxna ci
0: waaw
1: moy sul ma ba masul ya
0: nisan ski
1: ngendi dundu ci tarra i wa darra day neex ngeen dundu mu naxari ngeen dundu
0: nisan
1: legi kenn ku ci nek nak amna lola war ci sa morom lolou nga xamni moy war war bobu bo fayé non seulement da ngay am bakkar waye da ngay am yeddangé ci société bi nga xamni mom ngay dund yalla subhanahu wa ta'ala bu la bolé soxna
0: waw
1: bu fébré dañ ci wara taxaw
0: waw
1: ni la lekam woré ni la nanam woré ciolkam ni la woré fajj ko tamit bu fébré lol mo la ci war
0: deug la
1: dang koy def ala qadri istita'ika parce que fébré bi nga xamni mom lañuy wax
0: waw
1: muy cancer bokk na ci feebar yi gëna cher ni ngi koy faje
0: nisa ski
1: waaye nag yàlla subhanahu wa taala di tëj buntu tëj fa nekk
0: waaw
1: boo sabablo rek yow ko góor ki même bu fekkente ni journal yi ngay def sax
0: waaw
1: te am ci yéene bu sell yàlla subhanahu wa taala dina la jàppale ba nga mën a atteindre sa objectif si soxna si
0: dëgg la
1: assistance bi daf ci am solo wax bi neex bi daf ci am solo waxuma xaalis bi la ciy génne rek mais dalal xelam aussi daf ci am solo
0: dëgg la
1: di ko accompagné su fekkente ne ñu dem hôpital xam nga bari na góor ñoo xam ne seen jabar yi bu ñu dem hôpital duñ leen accompagné
0: dëgg la
1: accompagnement boobu nag boobu daf ci def ci dafa am lu muy def ci soxna bi
0: waaw
1: yàlla subhanahu wa taala nag moom tim ñu boole loon
0: nisan
1: kooku exemple la
0: nisan
1: wax naa ko yow fekkee nga keroog bi ñu koy jullee
0: mooy sa soxna
1: waaw
0: te loolu moom cancer a ko fi jëlee
1: cancer
0: mais imam bala ñuy ñëw ci loolu moom bi mu njëkkee ñëw consultation ñëw ci ne la imam nee na dama cancer lan nga réagiré yow
1: wallahi dafa jóge hôpital ñu fekk ma mu tëdd ñi ñu jël sànn bi daal koy sànn ci kaw lal bi sama mara la mo doon yoy mo ne ma ah docteur bi dañ na cancer mo ne ko ah lolou dañ koy fajj lolou wër day wër
0: waaw
1: lolou la ko jikko wax
0: nga ne ko day wër
1: mo ne ma ah mo ne ko wallahi day wër
0: ski
1: bon après ñu commencé def traitement yi
0: waaw
1: def ben intervention def ak deuxième intervention ak chimiothérapie bon un peu cher mais yalla daf ñu dimbali amul ben ordonnance bo xamni bind miñ ko te mu ko nan te jëndu ñu ko
0: ñu
1: chercher
0: ski
1: lool yepp ngir yalla la du luñu denc sax mais ni sama ben goor gu baax do wax
0: waaw
1: goor gi adama jonn moy papu ngiri bordo
0: waaw
1: daf ma musa wax ni adama mu ne mbiru talibé fa ko quartier la
0: waaw
1: du len denc dara way aaju mu ñew faju looloy fa ci sugu
0: ski
1: wa daaw ñu ko denc way fi ñewé rek yalla da koy defar
0: ya imam mom suma san def chimio ba ñew chimio lele mu soppi la yobul ci yenen ar
1: non da fay changé complètement
0: yow ban position ngay am fofu
1: non il faut nga taxaw jégué ko di waxtaan ak mom di ko parti ni yenn tay dina nek ci douleur yo xamné
0: waaw
1: bon bu wéké rek douleur bi day gëna yok
0: waaw
1: da sa fekkenti ne tongo ci waxtan ngeen di waxtan nga nante li dina jall nangam donc manam dalal wax yo xamne day dalal xel daaw
0: waaw
1: doko wax mu lo xamne dakoy erté ba nga xamne legui day décourager
0: mais mom est ce da na gis ak jaxlaj ci kanam da na gis ni yow ordonnance bari na nga am jafé lamb poste bi dajo ko mu gis ni yow imam mi tay da nga jaxaso est ce da na ko gis
1: mom yaram la won côté bob mom mom xamone na ni ñoo ngi def ci fever bi
0: waaw
1: yalla tay dene ne semaine bi nga xamne ci lay genn adina
0: waaw
1: daf mané est ce bima fever bi dalé legi xam nga ñaata nga ci def man bobu la ma laaj man ko dédé ko laaj xawmako
0: waaw
1: mune ma passe taxi ci yoy ordonnance ñaari opération yé yépp tollu ni ci 4 millions et quelques
0: ski
1: non la mako waxé
0: ski
1: mune fofu nak la waxé ni xawma lan wayé japp na ni bobu bu mu la jurool rek day baax
0: inshallah
1: baat bobu la ma wax do nek du daw yaram
0: waaw
1: koku mom xalatone na ni bo yalla def na ni jul ba pare ay jour mo ci def wala ko li halin dal kep ko xamne lolou dal na la
0: mais imam fofu tollu way la manam nga xol sa soxna mu amul njabot
1: bay
0: nga diko xol sa xel dem fofu day xaw yeme de fofu bo degul deug du
1: waaw xam nga qabla kulli shay'in ay julit len
0: waaw
1: te suñu dina ji mom ñetti mbir yi rek mom mo ñu dimbali
0: waaw
1: moy am aqida
0: waaw
1: ibadat yi taxaw ci
0: waaw
1: rafetal jëlante bi moy muamala hasana
0: waaw
1: su aqida bi nekké aqida sahiha
0: waaw
1: te yalla subhanahu wa ta'ala waxon nañ ci bir alquran ne kullu nafsin za'iqatul maut
0: waaw lisan ski
1: innal maut alladhi tafirru minhu fa innahu mulaqikum
0: lisan ski
1: wala kulli halin te yow lolou nga xam lolou yow wax yow mi nga xam yaay assister malade bi sax mën nga ko jitu
0: waaw
1: lolou boko gëmé ni affaire yi dootul nek ay jafé
0: mais imam est-ce que manam goor aussi dina and ak jigen comme yow li nga dund ni nga don nitu diiné sa soxna tawat ñew na la docteur bi nangam nga ne ko dina wër bolé ko lo yor def ci
1: waaw
0: ndax amul ben instant bo xamanteni jeki nga togum yak nga ne sama kër gi sax bu fekkon day jar ma jaay ko ngir fajj ko parce que leen li dina tollu fofu
1: wallahi yalla tédé né lolou won na ci jamono yo xamné amon na ben passeur
0: amon nga ben passeur
1: jaay na ko bo son mé jarum
0: pour fajj ko
1: waaw mais ñaari objectif rek la amon ci terrain bi
0: waaw
1: dama ni sama ko jaayé fajj ko ci
0: waaw
1: bu wéré no yobu ko mak
0: oh ski
1: lolou mom yéné won nako
0: nissan
1: waye sun borom moy dogon dal
0: nissan
1: et ci man ko mon tamit mu nek muta waxida manam dafa gëmon yalla dal
0: dafa mo yalla ko nissan
1: waaw parce que nakki hayi mu doon joxe yeb moy ay signe yo xamné damay dem mais dara du yakku sama ginaaw lolou dara sa xel
0: waaw
1: yow mi nga xamné ya koy assisté sax finalement yow yaay mujjé doon malade bi
0: imam yow légui en tant que imam religieux bo xamné dund ko lolou ñi ngi ci octobre rose ñu wara jappalé jigen ni goor ñi nga xamanteni da no yor soxna xamanteni tawat def len dal même bu nu amul xaliss parce que wax nga ko sang lélé xaalif du fat nit lélé 80% ci lay fat nit moy consistance morale lan ngay conseil goor ñi nga xamanteni jamono yi ñi nga war soxna so xam mi ngi dund tawat gogou ñu war am passif
1: conseil bi Babacar wessul wax ak mom ci ñek ak teranga
0: waaw
1: di gëna dalal xelam
0: waaw
1: mais dalal xel bi wax ci woro te di yam rek ci lamin bi aussi mais da fay laaj ay mo ay ijraat manam da ngay di jëk gën
0: waaw
1: ni xamne kat sama borom keur ni dem ni ñew bi ñu wut yépp pour fajma la
0: waaw
1: so demé bu ñew ni ko ah man kat demon na nguti won na nangam waye nangam bi de la ci jota am mais inshallah dina ba
0: waaw
1: bon en souriant même bokay wax ak mom bu ko défé mom dina am lu muy def ci mom dama wax ni malade mom bu amé assistance deug deug
0: waaw
1: da naka même buy faatu sax 50% wu risque di met dina wajjiku
0: en souriant manam moy wax mom di ré
1: wax ak mom di muy bu koy bu fay gis
0: ski
1: yegal ko ni affaire bi day jeex ni yalla la
0: waaw
1: parce que febar aussi jam la rek bo xamne day dox mission
0: waaw
1: imam yu bu le wala mu baye la fi rek
0: ski
1: waaw mom nan lay demé
0: waaw imam benen bi moy lele nga gis ko xamanteni tawar bi da koy dal mu nek ci ben famille bo xam am ñu fa nek ño xamanteni meun nañ sen bor waye sénégalais ñu li tam moy meun nañ jënd nagu dej meun nañ té bu dej meun nañ di may jënd ciangay li
1: waaw
0: may fay corbiar bi may fay nangam sangam waye ordonnance mo meun ñu ko jënd ñi am ay mbokk yo xamanteni yalla denk na leen wursé ñu am ci seeni sœur wala seeni cousine wala seeni entourage ñoo xamanteni tawar gi dal na leen lolu nan nga leen di soñé ñoñu
1: wa lolu xam nga lolu c'est présent ci société sénégalaise mo lolu mom c'est présent
0: waaw
1: ne gis ko xamné yalla da fay natou
0: waaw
1: ñak ñu am ay mbokk yo xamné mbokk yu ko jégué
0: waaw
1: mbokk yu ko jégué ba paré mën seen mbokk
0: waaw
1: ñu sétan ko ba yalla def li gën
0: waaw
1: bu ko défé ñu ñëw ko ci nit ñi dëgg bi bon lolu mom do ci am yalla té mën nga ci am lendang ci nit ñi aussi
0: waaw
1: parce que ñi xam ni mu déné yeb dinañ xam ni yow li ngay def yeb bisal la té bisal mom comme yeen ci bisal wa wala wala ngeen bokalé du ndaw
0: deug la
1: té bokalé mom ku ko déwalé mom do dugal dem
0: deug la
1: ba tax na ñun bi nga xam ni par exemple ni ñi jité juma ay ak yoy
0: waaw
1: dañ ci gis ay ta yo xam ni nit day ñew wax la soxla
0: waaw
1: mais am ci ñu xamne dañuy wax sen bok
0: waaw
1: dañuy wax jinn nga ne waaw
0: waaw
1: xam nga ko nga ne ko waaw xam na ko fekk mu waji nek ko am ala allah
0: waaw
1: mu ne ko diw mom wala mom ci ñi ñu bok ñoo def ni mais mu ko dem ci mom
0: hein
1: waaw lolu mom ñu dañuy dund lolu
0: wala mu ne ma mom ñoo bokku nek mo bokku nek bu doon fanan
1: waaw
0: waye mu nu ma jot ci mom
1: mu nu ma dem ci mom wala mu ne la ci ñaari baye bok wala ci ñu ndaye bok wala nangam
0: waaw
1: amna nangam ñepp fekk koku nit nek nit ko yalla baxé
0: waaw
1: mu ne ñak mu ne dem ci mom motax ma ñew pour yalla nal ma ci juma ji
0: tetet
1: gis ni yoy sénégalais ñu dañuy dund lolu ñun am tank ay imam
0: la ilaha illallah
1: nga xamné li fi nek Babacar
0: waaw
1: amna lu bari lo xamné lolu alal mu ko
0: dedet
1: alal munta fajj sax
0: deug la
1: jël ordonnance la mën
0: waaw
1: fay ay opération fay ay scanner mais alal du fay yalla fay
0: deug la
1: lek ba sour
0: waaw
1: nit mën nako am ci alal ji bari
0: waaw
1: waye ñam di res lool moy problème
0: waaw yalla moy res
1: lay resal li nga ci bir bi
0: deug la
1: lool du alal
0: deug la
1: lal mën na rafet lool jar ay millions
0: waaw
1: borom te lu ci teddu nalaw
0: deug la
1: bu fekkonté né luñuy jaay la da koy jënd rek dal di nalaw
0: deug la
1: mën na nan ay somnifère sax pour jëma nalaw tek fek yalla né dé def tay mom da ngay faané xol
0: deug la
1: mën nga am alal jënd montre bo xamné 10 millions lay jar bu la nexé
0: waw
1: waye jamono ji mom mëno ko téy bu ci soir jotté rek ci soir lay jot
0: mais imam légui nit ñi li ni wax moy kiko def kiko wax la bëgg est ce que nit aussi di nga waaw lolu est ce que lolu l'islam nangou lako
1: lolu wax ju yaxu la parce que bu fekkenté né yalla tax ngay def sax lolu ñu waxay waxal
0: manam nga jëne nit ordonnance bu nopi bëgg fu mu tok naan diw mo tax ma wër
1: amna ci ño xamné lolu dañuy bëgg
0: shit
1: waye nañ xamné buñ ko bëggé ni wor bo wor mom moy budé tiabalé mom ñank nañ ko
0: deug la deug la
1: bokk na ci li yonentou bi alayhi salatu wassalam daan santani
0: waaw
1: moy nit defal la ba xaré nga diko yow miñ ko defal sax
0: waaw
1: nga diko baamu fu mu tollu diko baamu
0: waaw
1: yow ni koy baamu yaangi duggal ben banex ci xolam
0: waaw
1: Babakar ñew taxawuma imam Babakar ci jëw dal moma defal nangam
0: waaw
1: lolu may wax nonu c'est sûr et certain moy dina def banex ci bir xol bi
0: waaw
1: banex bo muy def ci xol bi day wañi ci abou
0: ba mu jëlé ko fa sax
1: wala mu jëlé ko fa
0: imam waxtu wéng ni bëgg dab imam manam bu né cancer cancer du sein danaka da ñu nekk ci octobre rose motax waye dañ ci yubale mbollem jangoro bu dal nit
1: bëpp bi jangoro rek
0: xam nga nit koy dox mom yag mu jéki jéki genn wétam gi bañ mu tok ci lu nekk dañ ko koy défal imam lélé nga gis ko xam day am jabar jo xamanteni day bam dem AVC mu délu ko ndey mak bayam imam goor ñi nga xamanteni sa bu jafé jafé amé seen digënté ak seen soxna ci walu tawat mu yobu ko ndey mak bayam est ce koku ñoñu jann no may jabar
1: ñaar yeup ben baxu ci
0: waw
1: amna soxna yo xamné bu seen jëfër février dañ koy won ginaaw
0: waw
1: amna borom kër yo xamné bu seen soxna février dañ koy won ginaaw
0: kon ñaari way dencenté yépp kenn ku né am nga
1: ñaari way dencé yi xam nga takk lé wax nako sank ni affaire bi ni sax lé bayna ar rajul wal mar'a
0: waaw
1: moy sul mo mbam sul la
0: waaw
1: ci sarra'i wal darra'i day neex ñu am na mu naxari ñu and
0: waaw
1: du chaque fois lay neex and mom and la rek
0: deug la
1: waaw dama koy faral di wax bu xam nako kéro bi soxna ci ki dama né bo jaakar lo ñew ni
0: waaw
1: nan bi ñu yalla boole ba legi mutuma def luma nakari waxo deug
0: waaw deug ni de
1: bu la nexé nak mu nga wax ne kenn ci ñu arti té loolu la wax kéro
0: waaw
1: ha
0: waaw deug la
1: dama ne ku fi ku buma ne mariam jom ni mutuma def luma nakari waxo deug
0: deug la
1: waye kenn ci ñu arti tay leen lan mo leen boole
0: nissan
1: kenn musu ko am ci 20 et quelques années de mariage
0: kon dal ba ñu lamiñ na lélé ñu dëkk waye du lélé ñu joté waye
1: and mën ta ñak muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ñu gën ñu ñep
0: waaw
1: ay soxnaam gën daan ñew diko indil ay jafé jafé
0: dëgg la
1: jafé jafé yoy ñu ko daan indil mom mu ñu yoon atté bopam
0: waaw
1: allah subhanahu wa ta'ala may wacc ay aya yamale soxna yi
0: dëgg la
1: melen ñi ak ñi ak ñi ak ñi
0: waaw
1: bu ñu gité nga xamné notable marque yi sen soxna yi di am lu
0: waaw
1: mom mu nek ngeen di ñu ne ay soxnaam di xefe
0: waaw
1: ñu ñew ne ko li lan moko waral dañu soxlo nangam
0: waaw
1: yalla mo wacce ay alquran ne len bu fa sen tane addu na jël bëgg fa jox len ko ba mu doyal waye nak dotu len doon soxna yonenti
0: oustaz ay bu ñu wacce moy na arrangé oustaz yu bari
1: bu fa sen
0: tane
1: lele soxna
0: ne la yow diiw sa xarit la te keureum bo fa demé machallah bu neul togal do tok dila colas waaw sona yi de nañ war rek oustaz
1: waaw
0: mais bu ay doon wacc jëmono yi ñi ay dana takarnaasé de
1: dana takarnaasé ko am wursu Babakar
0: wursu suñu way len way ñu doy war lañu
1: waaw wursu mom yalla koy sédélé nit dina bokk nit day ak bay ba paré mu ëkkolé ko
0: waaw jëri oustaz bëgn nañ waxtu bi daf ñoo dab
1: jazakumullah
0: waye dal ñongi lay ñaanal yalla may le fon bu guddu yow exemple nga
1: yalla doole ñu ko ñun ñep
0: yalla mois d'octobre bu joté dañ lay bëgg wo ndax octobre rose buñ ko tuddé té yow nga dund lolu
1: alhamdullilah
0: ñu ñaan sa wajuru tedd ba suñu borom yokol ñu tawfiq ci mom
1: allahumma ya rabbi
0: ndax li yow li sa wajur mo la ci nampatal
1: wallahi
0: yow na nga jappé won sa wajur nonu nga jappé mbolem soxna sulu yalla ma ci denk
1: machallah
0: di ñaanal adama mariam turek ala djur djom ñom ñep yalla neen yalla yeureum
1: wallahi
0: soxna mariam djom ñukoy ñaanal ñaan spécial
1: ni baaxa
0: di ñaanal ñi cancer bi yobbu ñep yalla neen yalla yeureum
1: allahumma ya
0: rabbi waye ñi nga xamanteni ñu ngi dund ak mom jamono yalla neen yalla may ak wir
1: allahumma ya
0: rabbi imam adam traoré dal neena ni ñep xamni inshallah yalla moy tégué
1: lolu mo wër
0: waaw kon oustaz c'est cadeau gu muju
1: waaw cadeau gu muju dal moy ñaanal ñi nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dogal na li ñom
0: waaw
1: yalla defal leen shifa
0: amin ya rabbal alamin
1: shifa anta ma la yuhadiru saqaman wala alaman bi barakati alquran
0: jerijef
1: wa bi barakati sayyidina wa habibi
0: sallallahu
1: muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: jerijef
1: di la beureum nak imam babakar bu baakha baax
0: bolo
1: bi ni bolé ci liguel diina ji parce que tablir la rek
0: jerijef
1: wa du ñak mu am jariñ ci suñu kan
0: amna jariñ
1: ñaan yalla mu def suñu beug ak top
0: amin ya rabbal alamin
1: benen octobre
0: inshallah
1: inshallah.